0: Radio Balkan International.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijet.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove i

0: Radio Balkan.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetliš u

do dirle ciao a lei. Da li znaš kako vređa? I kad misliš da spada, ti si Bože, samom sam sebi suvišan, al zaboli me najjače kad znaš.

Radio. Radio Balkan International. Da bismo se osjećali mlađim, moramo da budemo naspavani. Miran san bez prekida ključni je faktor da se odloži osjećaj tereta naših godina, poručuju naučnici i dodaju da su dve besane noći dovoljne da se osjećamo daleko starije nego što zaista jesmo. Psiholozi u Švedskoj otkrili su da su se učesnici studije o važnosti kvalitetnog sna u proseku osjećali više od 4 godine starijima kada su spavali samo po 4 sata tokom dve uzastopne noći, a neki su tvrdili da se zbog pospanosti osjećaju decenijama starijim. Potpuno suprotan utisak javljao se ljudima kada im je bilo dovoljno da ostanu u krevetu 9 sati. Efekat je bio skromni, učesnici studije su tvrdili da se osjećaju u proseku 3 mjeseca mlađi od svoje stvarne starosti. San ima veliki utjecaj na to koliko se staro osjećate i to nije rezultat samo dugoročnih navika u odlasku na počinak. Čak i kada spavate dve noći manje nego što treba, to utiče na to koliko se staro osjećate, rekao je dr. Leoni, psihoneuroimunolog s instituta Karolinska u Stockholmu i vodeći autor studije.